0: Lonchería Di Coco, el mejor lugar para desayunar. Estamos a sus órdenes en la calle 26 por 19 y 21 aquí en Ticul, Yucatán. Nuestros teléfonos son el
1: 997-917-2693. के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई, जद खिच के हो, जद खिच के छेड़े ने अख मारी।
2: मानवी ब्राय,
3: आई एम सपोज टू टेक जुम्बा क्लासेस।
4: जुम्बा टीचर
3: सिम्बा,
4: वेलकम।